0: radio chat karto jina jokara do do gremi to kara kondu sa saram da sila fia gonto kula kara do misan le nay jue bar ko do jo do jo greg misan kan kara sa gros gremi ko je tarje do beta ko je mbati a ko je paja ko je mberje ne je lay de ganga ke kare kare sad kar ke jine kara makor gol kar jine jo ganito do munda tarje do beta tur batal si makilam biside dan paje ge technicien dem tos do na do ne batal si rigobert agidi petos donad batalisi jimta lawmay jimta roger unda kame ko kula jeti mato dan dubal mtel ngayis ko kaje kilam ya tel ngulal dine ji ta ko pag do tar
1: wakan tango hom voilà ta podina honne